Yemisa mosunqa komteke komhavundila mkembaqwa ngiyancamse teke mosunqa yanqunqa ke kausi sike kokumanqunqa imsira ke sezincamtekwa nyege ke konke radio XKFM 13.5 e tumnqa qhuma umsika maqhe saqhenqa musisi e aqhe yakho ikeke ke xa ke mqoqhuma ke tsanqumse teke kokumanqunqa maqonkhwe teke tsao gutso akulusu ngqhami yesu msire komanqunqa ngeleka ichinqwe ngqoqa ngaqala tu ngdwingqa umkulusu ngqhami yesu

yemisa ujawa ace ujawa ceke khokumanqunga icace ke ngxwa ke khokumanqunga nqobi aceke khokumanqunga ngxi ke kawa geleka mtima ate mtima akutate u msete ke mika 3 ka ngke mtima akutate wa ngxwa magwada wa ehiwa Iyer stewa di amagu ngima ke waka ting di amagu mchita tewa gawa da gawa atu at ewu at e ta koko mangunke ya awasika e au jawa at e ak a jawa at e ta a ua a gawa da watu kwa kwa atu u ke he koko mangunke a chunga te te heke gawa chikdena kwa ke he kangma yu ya ngawa kakama e chikdena kwa ke he kanga o he ma uwa ke koko manganga e msere ke masa mwaso akomte ke akuma sikwa akuma sikwa akuma sikwa zala.

0: shiva kumanga kwe moshwa ti kwa sa ya yu sang na kwa ngun tu ngun tang ma chi ya nga kwe ya e cha ma shi ti kwa sa ngun gan ju ko kan ngun de ke chi ya
1: e bon de la
0: kan ju e bon de la kan ju ku gan da kan amen
2: amen

Yeah, me some so gig ke wola ngxumem seta ke nqulo nqinqinga that's how us even ngamte qhamases ke konke radio XFM tete masika maxaya dasaxeqe kwike anqunqaya kaxeqe mhm ke xa ke xamxhuma ngxatsha ngxumseta ke tete tsitse thata ngxuma khonqa wa kofi khwinqa ya tshinga kofi tete ntete he a tshinqa xeqe kofi ya sintsi qhama se ke sine kwa maxaya apanga khokoma nqinqa emseta ke nqhalenqi a o awa tete ang dangasya awasi ta gileka tawa gileka tawa sa gwa uike kausisi tike ya kwa uko waka kebuko kuma ke kokuma nika kume ng akala mta kwa mta kwa ngayam taki ngayi kausisi ke akala tiwa kake a ke wola ehe masika makaya msada ke kanu ngayam ke kokuma nika eko kata kwe zela kuma kwenye wakofi kwe angalua kashin kole akasin. Let's see if I can make it through the program.

yamisamo sincinci yakho mkeke ncunce mkwa tu ncunce mkwa angqhathi chichi yanga tsho wa kwa ai ta tswa dibita wa ka khao msete ke a tswa ka e a tswa kha e kang o he a tswa kang o he a panga ka dibita wa ka khao ye yang ke tsa a ke ka ta ncunce na he akuna tua ncunkana he akot e wa gwa ncunkana he akwa ta gwa ncunkana a wa kwa aka wa mo so ncinge ikhokho ma ncunke mkisa aqo mo so aqo mtekem ava sicagile ka te umchwa ke kwe he ka qama mte wa chwa ke ka qhau mte wa ncunke gwa gwa u yunga kaka tsoha mke wa kwanga wa tike he mke sa maso he koko ma nga eke kwanga uka kwa eke mke wola tuma a chan mta ke mta nena sa maso.

Yamisa mosung nganke geka ekem ke wola msere ke shiving ngante ka 45 ke konkeraru exkefem wola e akomte ke coffee tea ti ke kokoma ngke ka qaqaba ke kwetamkui ka qonjwa mnte ke wola yem onsin e coffee nga e masin qaya kokoma ngka e he ya acha ngam ke kwe him gama kwe mge ya kwe he mkholya mata kausisi ke ya konjwa ya ka ke ke wola ma ya titi ka tsonga msera ke kokoma ngka ma avasi tsagile ka gile ka ngama sin ke ya platform tena e ta avasi tsaya ya ka uwa ke kausisi ke he ke ya a tswa kausisi ke a sin kausisi ke a kholinqa wa a tswa ngxa ke munda sin tsa a ta u tsa ba tsa a ke ka ke wola ma e masika maqa ya mqoqoma ke wola em

Ke ya, ne shonda kite kala ti, ta te ti kana kwa te, ne te ya, kavana kuoko ya de kwanan tamieti. Kanem kuyeti ruji, ti ukre kawo kwanan tanyete, kanima, ti uka, chaka ko kwanan tanyete, a ruji, cha kanem ta kai kasa nga a kwanaki. Kerki oge kana kweto te yoi kaha okoro san oto kerima kabu ka ham de kwa de ham ka ya ham be di ka kerki ma mam di be kerke cha ya nu kwa rasan ka khata kenim ka kwa de kwa tuna ko mu anu u ko man na da kenima kuye tere ma anga gidi tete a go di yo ga cha abasi cha de kena go kenim ki kha kuere kwa ntama kuye de kam magi cha kuye de re kyanim kuye cha kha o den kwe na cha mu tum che ga ke ke tir tam no dita maga ti to ki priye ke te kwa na ki to ti mu ko priye ke no miye de ve nde kwa na cha kha ye kha ta kwa ta cha kuye ga nga wa ga mu te nga ta di kyanim ku be a di te te ka nga ho a la para inda cha la para san mte ya nguinu inda te la para san kaya kanza te trao tio kuye de mkoma tio kuye de tuye de mkwena tio tita tu kwa nguin kwena tia da kia kwa tia de mkwena kwa la kwa de mkwena ana timu ti nako timu ti an hiye kwa kuzi khatoro ka te khaya timu ada za kenima kwa asen cha mpotlo di mansagui sa kwa ngu cha bebele cha kwere cha ngu kwe ngabe la pra sun khuye dina de ada be kenim za kenim za o te ya ka urwa cha kui ji cha ke ke ji cha kum ka ji cha kya na su so so ka kenim ya ba de kwana hu ji kui a hu ji ko ka do de megwe ta bu ka kenim ki yo ka hinte tsoma en hi yo ga khoma te te ji ten aga de gaut kom met dikke te te gaam tom de kwana ge gaam tom ka ten aga de ama te gitte ga o tom si kwana ka am tom si zaut de kwa te kwa zaut ai no ju ko ga de aga de kom kwana tom an ka dom ko amen khamende to to am ga de kom kwana no tom an ka dom ko he to te susan ken ma ko ko mate am kwano te kyare kara kyanima am

Quando que na teu caso que tem quando di quem te camada teu tava até meia de no meia de meia já caro tu tá a cara inyota agora tu não quer nem que já não está nem já não vai querer nem a coisa de doce tem que o como na já tá no New York a querer matar nem de nada já não vai querer nem a coisa tchau hein Jahi, kum kum na makwe, kuwe hiye de kwa na ikara. Nga ta te ungwikwe. Toa tukwe, tindewe. Toa tutamzika, kwe chakara hiye tobe kuwa. Toa muwe kwa tutamzika, kwe na kuwe hiye kwa. Kami hita ti kwa nasika. Toa tutamzika, kwe na nga, kwe na hiye kwa kuwa. Kamna dewe kwa na tuye kwe de kwe kwa na kani tidoka de ah te kikwa la ku tehi te kwa tena kuye gomfersi ma tuye korentier swai fana of the 13 de versi akite kuye gu te kisha ni kwa na ika te kwa ra angaski te u kani tam vionga ane te kwara te muwa kwa kwae kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa bego hambe nja shama kwa te dao te siye kwa angani hito te chome e mba te ya nyamota te haa kato te ya oro ta kwa kwa na te ya oro kwa kate kika ya na te kao na kwa o jau kwa jikaro kwa Tote kwama a, kwere kwa na teo na kriya, kriya khakle hete kwa na ata na kriita. Kana, a kwa na teki kala kriji. Mba te mgui ma te, tre mtrunum, te ya hama kha oka, khate kriyeta, khate kreu kousa, khate kreu taakwe, te kreu kote kwa kanko. Kha kwisi tama, Dia ya kwarana ma. Tengo akari nukwoyo. Tua mtunziki. Amen. In Christus vervoering was. Was ons dit vergod. As ons by ons verstand is. Is ons dit verliere. Die liefde van Christus. Dring ons. Omdat ons tot die inzicht gekomen het, dat een voor allemaal gesterf het. En dat betekent dat allemaal gesterf het. En hij heeft voor allemaal gesterf. Zodat die wat leven, niet meer voor hulle zelf moet leven nie. Maar voor hom wat voor hulle gesterf het. En hij die dood opgewek is. Ons beoordeel dus van nou af niemand meer volgens menselijke maatstaf. Nie. Al het ons Christus vloeren volgens menselijke maatstaf beoordeel. Nou beoordeel ons om niet meer so nie. Iemand deel ons om nie meer so nie. Iemand wat aan Christus behoort, is een nieuwe mens. Die oude dinge is voorbij, die nieuwe het gekomen. Dit alles is een werk van God. Hij heeft ons door Christus met homself versoen. En aan ons die bediening van verzoening toevertrouwen. Die boodschap van verzoening bestaat daarin dat God door Christus die wereld met homself verzoen het en die mensen hulle oortredingen niet toereken nie. Die boodschap van verzoening het hy aan ons toevertrouwen. Ons tree dus op
als gesandte van Christus. En dit is God wat deur ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Christus was sonder sonde, maar God het hom in ons plek as sondaar behandel, sodat ons deur ons eenheid met Christus, deur sy vryspreek kan wees. Genade en vrede vir julle en God ons Vader. Nikite en jamiete, an aga, tat agwenu, nanote kanim di, an agwe, kanim di, ate teo, te koma aten, ten aga kwenye kwe, ten an agwe te, nanote te diwe, te bun kwenye kwe, tingade nyambo kwiji, tsa a gethere kara komanga sakya atsa mutintsan a kwana ka kuikwenu tsa a san a kwana kwe tlanimdi no ntane ka tsa kwenyetetsi nanu tsa tun kwendi tsa tsa khatibe tinga tsa koma be agisi ndagi miete tate komu ndami eta ki kwa kwa te koma tsa a no kuye a kwetsi tsa dira tsi khatibe khatsi tanko yana gwaeno khatsi anta khatabe tsa tun kondi re adami mahuto tenge bite komadi kwana aja tsa kwe masanbe tsa utsaka hi a tsa nwen kondi sikara tsa tsa kha kwedi tsa nwen kondi kha kam tsa kara kondi tsa kara vendi tsa kara vena tsa aja ho gasa tsa kwana sika Chakaravena Jahoko Chakasa, the other command. Chaku Koma Adeti, Chanundi. Chanem Nam Kue, Te a Hika de Tunquena, Ate Muka, Chanem de Nam Kotegiti, Chanem Chakaquana, Te a Tukarahi, Meteti Ansiza. Am Senma Adamieti. Te a hikate, te hikarako te koma akate. Tui kham koma, te akweni ki, oka sani. Hito temu, tui kham koma, te akweni de kwana ki, oka sani. Tui kham koma, oka hi, te akweni de kwana o. No, ankara tekere ni nitsakom, tui kham koma, oka sani, te akweni de kwana ki. Tui kham koma, oka hi, ti akun de kwana o. Nde kwana hi sa, kwana tui dao sa, kwana tui dao sa, ti akuna tina, asa tui ka dao suwa ka, o in kunsi ka ka. Ti ngade te a tui kui sa. A kwana ki ti akuna, oka hi, yo ka ka, tui kham koma, Oka hi, oka sani, tia kwen o. Tui kham koma, oka hi, tia kwen u kwana kusiki. A kwane ki, tia kwena, oka wakwa hi, yoi kaka. Tako, tia kwen oina, kharakwana, kaya tia naka, tane kwa hi, yoi kaka. Tinga gobe, tinga kakra kwe kukuziti. Tengate o tsikite ke o nyama kuita. Tingate nge kuitu kye ikhete koma a. Tui kham koma oka sane tia kon kwana ki. Tui kham koma oi tia kon kwana ki. Tia kwena o kawo kwa hi tia kwena tane kwa hi yoka kha. Ngate te o doe te o koma a te tuka kwana ki. Te kan koma sa kya adama. Tinda hinda kata koma a. Nyamka kuima. Tui kham koma. Oka sane hi. Tia kwen ki. Tui kham koma. Oka hi. Tia kwen ukwane hi o. Tia kwena. Tane hi o suka. Tamate koma koma. Yise si tuya oka tane itam. Na uwa hindi kata misa nite.
Tuiram koma, tia gwenang o mai. Tuiram koma oga santia, tia gwenang oga tani. Oi, hakuin sa, hakuin ye wosa, tuiram koma oi. Tuiram kom, hakuin ye wosa, o mai ta, hak oka yehi, tuiram koma. Sitane him ta, hakuin ye woko tani him. Nyamo te ngakwa, ata te ukoma aya, te kukate. Hise sinza, ata te ukoma aya. Ata hise neta, te kanka kuma adele. Te tama te anza ti, aa nisiza. Takwata na to, kabaka na kwenye sabi, aa ti kwenye kati, hame tiye ngakwa ma, tiye kaya kitita usanta, tuya kati, hame tiye ngakwa ma, kala de goti cha go ta go ti go ti hambe kere ke kitama tie nna ko ma ada de ko inyasa te asa te ti kui ga komwa ga te ti kui ga kom te ya o mai mo te ti kui ga kom te o ma go tenen ki le te ta ma ga te o i a ko ne ka am ko ma te do wodi ta go tenen o zu ka tena go ta nu te ko isa kya de be te nga te kwana te kwisa am kom te o madam kya te kwana te kwisa ti nga re te koma go tse o seka yise se tana ka kam te kombe kyer ke kwana nta kombe yise se o go tana ta kyer ke kwana kom tsa kyer ke kwana tsa kom ti o go tana yi am ta am ka ti kuwa kwa am ta som tsore ti wa kwenye go ding kyer ke kwana Tingat ini koma ke? Tiap orang kaki dia sang, oh ini, ni tak dia koma aku kita kita aku, ada di dosa tang, ada di dosa tang, ah, cakap do, cakap kui, he, kui pernah ada ke i, kui do per, kayak keras kum, tiada koma tu, hisir aku kum, suhum. Akwana ki te ki yanya na kwa hii, te koma aati kwa. Te koma ahi to, tse khati eta ahi sante, ti ok ay kwa la hii, ti tank o hii. Ti u jeko jia, hii se sak, oh my, ti u jeko jia. Ke hem kui kham jeko jia. Te u jeko jia, kai san, kai kaya hii. Hii se si, kakuna jeko jia, te u ji, tuma hii se si mamu unyane. Hii se si kriye, nadeye ti huwa kutarita. Takuni aje kwa chikot, oh kawe, maaje kwa hini tamcha aje, hati chie mkube, hati shomko, tinga aje. Hito te, kani mkuye te, kwa la te ukeye na kumu. Eta mte koro kwa kutie nika. Tikorote mkoma, tikoro. Chaje kwa rakaya. Tikorote, tikoro, haje kwa kaya. Te aje koro kwa mani, mkuika kumia, oh kwa hiki, hambere kwa hiki, ahwa. Tuma cha korote, nchamuka ya. Kani mjaba tingi tingi tukiki. Kani maata minye ire. Aku jate mungu ka. Ata te mungu karako te. Tuma cha kordi. Niti menseleke mat staff ni. Mar. Kani mungu kwa nasika. Koro tikuwe. Kaike o kani kumte ya kote. Koro kwa inkwa naka. Nenga te kani kwa ritama. Kaya koro kukaika te ha. Muso mche kwa te ya. Kenge kuma muda, muso mje kota. Joa tikoro tebe kwenye. Tikoro kara kwenye kuye tebe tama. Tunga cha kuye ta. Nenge kuye si kwa mautuna me. Nda ima cha hinye kwa mkuma a. Cha stia kwenye kwenye mkuke mki cha kuye kwenye. Tungwa ma. Ako isi kwa yago. Kamu tamsika. Tukwe, ana kwa hiye, niwe kuyete mkoma. Aja, akwa hiye kwa mkoma kama kuyete. Nde ukwa nama. Cha hiye kwa mkoma. Aji, menseleke, mad staff, kwe muu koro ukajanzi. Nukialiki kwa te kuiwe ata. Hito te kum, te oita, kwa kwa te kumbea, te asan te oita. Ako, tetane hii. Hizi si mtane tetane karai.
Tausa te tiego be, te ha, poroti kuya kwe kwenaka, kuya mu chani kwenaka. Cha chani ki ya huanu, cha kwa kwe, kawana ka, cha kete kwenye sika be, kuri towe, cha kwa kwe, cha kete sika kwenye be, ah, huto temi te ukoma kwe damka. Changu wengwele, changu renate kwe kurita kwe ki. Changu wengwele, changu chani maduro kwa tanu, angwele ata katehu haa. Ata katehu, mara amu kwama, ufu akwe, ngevisa ne kwa ta, chani mki. Aku kaya chato, chasusa ne pome, chati katitamato, tisusa ne kwa ta tinti chani kwete. Tau ke, tau kai na da i, na da i. Kwa kwe siye kwa dana, kwa kwe.

yami tu samo sunga ke ke ka ke ke wala ma e ta mola ki kham ye mthwa hi a kwang wa khu ke tu si si ka ya qala tuwa ka ke ke ka ke kam tsama a ya tsang se de ke wala chi che tta ng khama khu nqa wa msika ma e ka kwang ya khu ke mani tswa yo ya qa kwa khu khu ma ng ka mta ke chi khagi sen to khati ke ki ka twang ke le ka hi ge hun ka I tswa u hi ge sen kha ng da tsho ti ge sen to kha a ga I da mta ke kama wa gile ka ke rede mtima ma wa o mtima ke wa mte ke khoi wa gile ka sa ka ka oi tsusi sima a tsa ka ha ke khokuma nka e ke a tsoka ka tsang wa tsike mtwa ka khoi ke mpo program e ta ke ma sa mo so

Wadang ki yamasu fara tuna Yesus. Kira ma vakieri yo champi ya juga yungi ya champi aute kanojo. Kira fantait ma vedi kogwe ga tua fraitin vuortahe. Kira elka vuorte tua itsayera. Kira ka wang nule na nule ki dibe ga fitkale na plaka. Kira juga perkonda i vuort kira. Kana dawa wasaka kira i kusen losat in Jesus na. Kira kwenye sisi ndio pekee ta vuort. Kira ndio vakieri dewe meiko ke lei. Kira kuinge kama yo jambi ka plani. Wachi kwaya tao. Kira inge kana bayi omta i plani. Wachi hawa tosi. Kira ika jambi ka yungai. Yen hanga ba ana. Toki tim tim vuort tapju. Kira matai mi jambi jana isieni. Ik verstel dat je wist dat je een dier hebt, dat je wel geschikt. Je kan maar bed tot je van hier. Je kan een woord en als je maar dier hebt, maar vraag je Jezus Christus te komen. Je ziet hem en maakt de ster, die dier de genade en die goed is. Amen. Geliefdes, maar tot bij mij woest. Voort dan maar wat die woord van hier. Maar toen was hier, maar toen kon bij dan goed. Ik zal dit en alle even dan goed. Gemeente maat wat hier te Jambi. Ik heb Jambi kan nog eens zien. Ik wil gewoon Jambi gaat. Maar voorstel me. Mijn pastoor Nando. Mijn van Adumba. Mijn te gaan Jambi die aanstel. Mijn van Jambi te gaan. Omdat we zien dat ik een Jambi aanstel kan. Als ik gewoon. Ik heb positie aan. Want Jambi gaat aan. Mijn 5 deze kan. Ja, groepie. Kan het en deel kan. Als ik gewoon. Als ik gewoon. Tamai medir bares fur kama bor kan yara mata ege bae dan di jambi sieni ege ge chi chi sa jambi ke boska boska ka metia ma va die ki te ka e mata boska pe awal mole na mole kana chi tro yo sa ka jua ka ma ve di yesu kristo ko isa ka on fang na ka ki jambi ya ko ma li es ke bor ka e bible van bai ki re ma fistan ma li es bible da to a to san di Cie jambi itu boleh misam. Wan kam cacing Bible, Bible akan diwam cah ke komisilasi kue jambi kini maci wisye. Jambi kini num cie wisye, tega inum tuang kam cah sa Bible akan cah di jambi kini num cie wisye, tega inum tuang kam. Ya kini num tesen, tega mian tu cie tuang lu kuam mi, ya emang num kuam min eh, ya wasen, kam wisye ma wasen. Tegam cah tu word tu sam cah wakilan seskan, eh kama kau sesing tu enda, kau jambi tu fikir, jambi tu kom cah tanya kama, bang word tak kom cah tadi, jambi ke, kui tak ke, mian tu ngomci tua, tadi tua na kami, na usin tu bisik eh makan anstela, ke gea pun kau tu gosi, ke gea dan awgawan ah, ke gea anumga, kau ini kau am cah, tegam cah sam word kang, cah ah ini kang wa jambi ke gap, jambi ke ngom kam cah ke adul. Jasin is the stop come jasin jambi ginum spiritu the spiritu jambi ginum yange okui the liver okui dem tena na kotungel the come jasin first a dofte kwe kwa ke sieba ya komcha te kumnga nawa specific ka e jambi mone ke ngodi tia ka va na ke ngodi tia ka ke be plan to tia o panga to te ngodi tia ka te ko for mier ti trois ke kulu te ti trois de for mier ke to nga ba ya Ya kayak gua spiritu, tak kayak sungguh lah. Tamcasan kaya kangkang doa tahu, tamcasan living dah biasa. Mcuat tungkil, mcuat disalte, asli enggala fanhot. Mcuat jambi kita tosi kaya, mcuat pangan doa panakom, mcuat mcuat kolisensi kaya oftek dri kamera uatin. Ya aku mcuat ke, mcuat doa tahu dah sa kolisensi kaya oftek dri kamera uatin. Aku mcuat ke, entelesal met nieuwe mens beklee, het wat ver nieuwe wordt. To the kennis, not the bill, fancy skipper. Jamie Comcha, the Nata Karin, Yaki Kulam, 23 days. 23 years, the Kulana, Kiwakias, 23 days, Tikulaka, Kakulu, the Kulugana, Yakam, the Yaka. The dessert, the Kulugan, country, and Tanko. Jamie Comcha, the Yamaki Aston, Tayo, Jam Tanqua. Soon that Mto Kama, Mto Kama, Una Togetifa. Kamta wa Romaina, Kasses. Kawafir, aku amca. Dums avolta amca. Aangezien ons dat we dat die oude mens samen met Christus gesterf, zodat die lichaam van zonde tot niet gemaakt zou worden en ons niet meer die zonde zou dienen. Zambi ke kulumte specifieke
umta yes uthi bese angakatho umta dakomcha dikaqoka amake n plus isinti wuse gakaqo dakomcha dikonkero mina dikatu mpesa fika mtusun bielka yisiska vant mtsaki afrester ake mtsikawa ka skulaka mizu ejambi umta champi wakuna yakuna wisikiwa dikam chawo tuye korendes ke mtsa last evoka 3 kamaka wasiba Hakom chatake. Mtsas aki lutsem faniera. 37. Hakom chatake. 37. 17. Hakom chatake. Kumus leiste fina di stem faniera. Van ons lechte verdrukking wat vir een onblik is, bewerk vir ons alles oortreffelik, ewige in gewerk van heerlikheid. Omdat ons nie lid op die sagbare dinge nie, maar op die onsagbare dinge. Wat die sagbare dinge is tydelik, maar die onsetlik dinge is vir ewig. Jambie kom tika woord, die kreek am tika jambie plas am tika togang, mtja sinti wisi anga. Ja kon liem tja, die tydelik die troma ka ete am tja. Bo di ga nga bet u am tja, he tydelik nga troa, he di mi uga te, ya ke ka am tika, mtja singa, mtwe nga beka. Want, kam tja tua kwe nga beka, mtja te iti ma koma. Teddy maga itam tja, itam tja khaliyete di krak oka, mtja khaste, mtja ti kwenye teye ti krak oka. Akom tja ka vod, teke tam tja uwa, jambi vod, mtja sa, ti wisi kan jambi ki nguma krak oka. He ples mtja ngengum, ya itam tja ki troa ki trifa. Vanda ke ngumto mtja, des mt uwa mtja ka liyevendek asam. Da liyevendek asam ke en blasam tja, kakun liye mtja, mtja eti troa, te mtja kwenye nana kwa tungelo. Van jambi monika plasa ek mtsa bene kamar. Da jambi ke plasa mtsa bene kamar ki wa jambi a ilo khis. Da khis ek am gem tsa ya help mtsa fustan biete ke ku mtsa so wa. Van sona ilo khis mtsa to fustan mtsi ma ga jambi tu mtsa panga. Ka nga jambi ke plasa a ilo khis ke mtsa bene kamar. Ha ilo khis ino in wa jambi. Van kam tsa sun hasin yisa ti eti to ato on da kam tsa tu fustan. Vale ke a Christus ga, jambi mone ke herhalka ye kwa kha, ye kao. Nga tha chi, nji kham cha, mcha sung kule mam che kamade chi. Ta kang Jesus Christus, ka kha bra yuke fuske nga maria. Ya ke kuma, ta ke awa tin chi dawa. Ta dawa na awa tin chi, au sun Yesu, van ha wafir lo se wisi king hola. Ta maria ke kwe de miye tuane ke nao chi to, mima niwa una dawa ndua. Tum gye lu tibi de kwa de tuwa kwa kwe. Van ka wisi ke jambi ke kingum, ha kama dir, spiritu ya wii. Spiritu te yi wat inze dabandwa. Om na dabandwa wat dayat e, ya wat daba ya spiritu wa. Te kam cha sen, Yisus jambi en leke tu, ya wkham cha ke furtbe, mcha ngri, ke mcha mta ga panga tawa, mcha khwa khies. Om na jambi ke ngom cha. Mcha khwa biwet an di kona tre fan khot. Jambi ke plasa mcha ke na hen ngomto mcha, ma tenge ku mcha de plasa kat o, mcha chipanga ke ngom cha. Ta me wa tibia chia kom cha, ke lasti vod kamatai, ya kom cha ten i wa wa di afanlek. I wa wa, ti troye wa ta anvod. Jambi ya kom cha, i ma ke plas, i sin kame, i me plas, i sin kong wisi ke me ngun. I wa wa kate yenes, vanil ka jambi wa tibia chia li lasti vod. Ma koe me di baras ten, cha sin jambi, bekhana, ni sunga omda ta jambi ke ngun cha, yo jambi ya helak. Kam cha saya, mcha ona iwa khliyeva. Van trois kang ya dit uam tsake lekham kam tsake ya na teb msa daba danga dada ta vani kan nga dada kashu ka te da su ma jambi khis ka dibi ko jambi ka nga volta fe de te msa de vani ka khis e ko gam tsa msa pangala tsa jambi on da ti msa da sin de jambi pangala tsa tsa ko msa de e khami yo una e ba khleba ba ya dangi khliftas jambi sin ma ge kor volta me dinai ba ya dangi amen amen omos lady O, baie dankie, Hemelse Vader. Here, my prys te loof U. Here, U seën woord U. Koe woord U op die dag het. Me jambe gena, U seënlike wese, ki Jesus Christus kan kom. Dankie, Vader. Amen. Baie dankie, geliefdes.

107.9 FMG Sondag en ek het dit hier rond aan dit die tekre kom met en aan na tans dit die tekre mako dit aan kadem nu tsaka tsame temuka no tine amako ahmani dit sien ek ra khwara 107.9 FMG timbambra gaute xka en ek kona kana radio ze kom na dit rota dit tekre dit aan dit Christina so dit to set ek ai ko tin program dit aan kadem kwan kwe kasanga tamit programme se kwen yams na kwa hango se kwe kredi sa hiyem ya afrik amate kwan ya afrika temo programme ak kams kanyema go frowen geloof tamit te toti se kwe kredi ya go to afrika nu to afrika temo gemeenskap nis tamit programme te tek eense me koti se datu darana ay go toti programme se kwe kredi ta tem yen irek amate kwa kham ak kams ka toti se kwe kota anke onsa tse ka sonda kan ege te radio zi kwa nam ka 107 oh ni FM ke tira kwa tangie ate ke kretano kona sonda kona zika programe te anka tine kron kwe khasanga tamie te hem te te tsam zika darana kaigo tsam zisom ko zive marakere ka tsam zika temo te darana kaigo tsam zikwa tizi platform ten kintu dam zika tama temo kris na tizi tama te te ke kre ukoma go sonda te anakwa nge kere kan nongo te garasin tatin ha garasin temo ti ya kona zika tin te mo tuna kere kanguzi kasi ya kwata garas na ting aizi wa tuna tin kamzi ge khana radio zi ya unerten siwa owe ni ge FM kitele kwata nge ake kere tanu nzi kamzi te anka te tanzi katama kwezi te wo te zi a te koma te zi a te mo tatin ta ikra te ukwenzi a raka aritam ta kon te mo tatin manka ozgingo tseka he te ya katatin ta te ukwenzi ki ta programe nge kon kwe khasanga tamye te seko yams na kwa hango seko kherisa hi ya afrika amade kwa bori te se ko tekro ko mago no bori sun goroi ki programme froan khalof ta medis ke do kat akams ka preke ngi ta mate tek ai ko kwa go to ti se ko khirie ko e kaw ira din sta med programme 12 rek amade kwa kham nga ka to radio zi kwa nam ka on rten 7 o ni ga fm ki te khod ke te tot programme siya ko khiri ta tim yen ireg amade kwa ha akams ka to ti se ko khota

0: Y al fondo gangue con la SKFM, dan gangue tan con la deflexión gangue. La raya MK Apartheid, wa Jacob Zuma, de chugi, hana, con cuique, de cojuin un set África, que ganica un kistemio chalatrix, que tu se gang hotia cote, ramo, Zuma, un nagge con la con heti cotric, como que ya MK Apartheid, de chic away, que drake, ganica un delfi capucuna, kawa partei, que inke wa vis capucane, con la traya, con la noche cognavica, Zuma, un cojuin un kistema, inas de kula gang kula chicoa, que problemas en cuni, ganica un hitina gultamo. Ik hier echt, ik krijg een gedubi, zit Afrikaans. Ik hoop dat ik dat kan zeggen, dat 4 november is het team plekken, kijk maar nu naar Zuid-Afrika kwam. Polisie agilim popo ngi ngajit kwa chadik kwa mgandia kasi wuna ngwai ki joha ya nghe ya malibungi kumtong yen ina half million randi kwa Polisie agilim ngajit kwa chasa nga kiachik kwa baki ya nghi kwa akon huk Hertzberg gani kuna kanskuchi wuna ngilika da joha ki ya ina di artaka kiat Sakutlik kis ki wuna ngwai kwa South Africa, ya sing tu kau kucing sekali kau ngua kau dah lagi kau kata dasar varski ki tu kau gengga tu tu kau jalan mai ki hingga kau kasih mai sekali kau kau far kau jadi terus datang ni nasional ke alis kau kata engkau tu kita semua tu ke 7.5 million ni tu kau ing he kau sekali kau ni kau ing he kau tu kau terus ya kau kau sih kau ing tu kau sih kau ing atau kau kau kau kau ing setua jalan kami malih bungo. Banai sahara nghe gitu gian gitu kau tulah versak tak mau korupsen yang kau gang nghe isi aku sesi kau imali gani kau nara sahgar nghe kau wat ki gini tenis kau nara bangku kau nara kau angkas eh khalay gani kau nghe fasi si cerita lah kau nghe cowok jalan kau ini ke stem kau nghe skul sa sen u ke gani kau nghe lan mulai nghe kau kau wat si kau nghe si cerita gani kau nghe ini full partai ya gani kau nghe kat kau thamak kau nghe kau krisin kula pasport krisin gani mulai nghe kau si kau nghe ya tu sen kau hana si kau nghe cowok ten kau hana da partai ya di satu ke tien tu di senin five ta si kau million ni paling mahu si kau tuan kau si cerita kau si kau nghe sen tu sen kau si cerita gani kau nghe kau nghe Eropa ini gitu asing kita baik kami kontak Eropa gitu asing mulai kang Switzerland kang sengkita tuang kanga kongnya LV Farm Kola Kama ini yang kongnya SKFM.
1: Sama klasika LV ama kudri kami tazinge kani ti Polisi kumka tame ya kwa ntimba badi radwe nkwa makamski kri krita tina a Masi bori ya kri yago di Monika Nzunga. Mka parte isi di o Jacob Zuma a kate tame ya kwa di South Africa ki anako di ngu kwena ina khe kuka veta zi ina anako te kuhoji ina sinyama ko zao katita Uka sika honer tisai si kwena, mka partei etema kuna juma kai kutwara tiin kapse flakta ki nkoji kuhise na dim. Partei eveska pu profensi ki khana kheku, tam si registra si navye ke tuwa khati ki kai kujia nyama kukunka dim. Juma agara tiin kheku, kisi teko cha nama te partei a. Na tamu tinza sina yaka go parte ya ki skurusi di khe am keka kwara sina a swirika go dam. South Africa kin anago din kwena kwa ankara kwa itin 4 novembere khe kwe ngkwirisi e teka go dam. Porisa na limpopo profensi ki tina tam di kwiri kwe am spreit tak tite nga weki khoti Jwa di paro a yen na half million randi de a kwe a onana da yo. Porisa na a gara tiin kam di a kwe kwe a. Kho se na tiin kam tu baki a akon huku tspray tiki kara ko kun yo bori e komi ko kwae tiin kam siki. Houtu e zi kwaen kai ko sesa e tiin kam siki dertin di saka jwa a houtu di chika ka wo se na tiin. South Africa ki anako di kwena koro di ani mboro ngazi a tau ni sa wo sina go hanu koro di ani a ki veta ka te ko kai ku ta di kwena a ka di khana zao ji a khana ya ma ko kum ka ta national credit ani a te ma ko an kona a gra di half the South Africa ki anako di kwena di koro di a 27 million ka khasi e siya kwa hintam. Tia na yin o kaiki ngu bukazi ozi ki kankara kwa hinti kama ki koroti di kwa yin boro ngazi kim. Tsewuni sa siri anekho ana kwa hinti kwea. Benei sakhir ankarati tsewesi ka huwa a koroti ngu siri na anekho a koroti ati kwena. Ina mua ko mua ina wa oruko ndewu ako yang kaite tam siki kwa angurita hako ako zia guiti tam. Nako zi kui kaite kwa na hek eka tadi kwenye tau ni sasi ako kanago ni tam zi wakata mua ko subu subu sendi tam. Switzerland ki anako tini kwenye kana khe kuzi kani sika kumako. Enzia siako giao ka tati ana musiki hekwe tesina go kim. Veta di anya te mako nago Switzerlandi e manda ako kunka kwa parte ye. Hana koro koro senzia ko yako angretin ka unka kwa kwena an amka weki tiya di dam. Parte ye tesika kwa katim. 2005 taka tam he siya go ki 15 million saisi. Haunga kwa kwina anwi e kwe kwa kuta munga iti dam. Sesa zi nyamse nako kumuta tin Switzerland ki tinu munga i. Mako kwina anwi siki anako tina aki kwa rahinu manakuna kaka kwa rahiri dam. Iruwa pasi ini e khasi zaru tlai anijia kouko kasa ankaratim. Kwa kaite Iropa ini umuji iji tamaha. Switzerlandi sindeta zaro tlahe kumka nui sesa zi kia ingara kumu khe ku tamme anaki kuu sena te kim. Te yeniri borisi, sorry, yalfiri borisi kheri uwa, kame te kisi yaku yeniri amare kwa te borisi ya te kumago, next ka FM kim.

107 onyega FM ke Sondag en ke dit te hoor dan tsanzi azikerika go dit ya qeqire go ma teng aona dit ya tsiya ma go dia akade no tseka tsame ya ofek ama go 14 ga mene dit ya ke kra go a programme fro won geloof te me teng se ko yams na go ha e ka go do di anin se te me di programme to ti se ko khiria go 12 te ama te kwa ham Tiyo programme te mo atsams ke mo normal go ti se te mo to darana ka e go no te akade kai kuzite kai kwa kutsamska ti a ka kwa kunqita timu sonda kha ngete ya ro khada tsamska ti a u manda kha kwa ave ke nyama tin sure tsona tin sure kinza ku ntama ti avazi ka tsamze kha tati ya ho zite mu kro tsam program ke ti kai wo kutama nga program ti a ka ti ka ko do wa di anenza ta mie te yams na kwa ha tsamze ke kai kuzite mu kwa ko ka ko do wa di anenza ti kwe am nda i ko musubu atam ta go ntle go temo do kinge a ya te tamano go ma kwa ne ka temo ya ta te do di anyenza tam ta ti ya go zite mute kai go ka program se go yams na kwa ta hanu pri ka ngi ta ma ti do ka tem e ngi program ki te te kai go tswa go nte kas na go bibles ka tswa kai go ent mi ya tem kwi ye temo sonda ha e ki te save ta ti kwa ga a e ki te e ya ta te no tsuna kere ka ka kuma tana sia ta kas na ti kwa ga te ta ma temo te kas na ta ti kwa ga e pri ka ngi do te program ki te a go tswa go a go kwa go tsamse ke te u ansa te te kas na go bibles ka tswa ka e go zinta i kran is ka te a vasia mana khota tam no ga ko a do wa di anazel mia de program ke te ya go zite mo te kai kwa konte a ka kwa go is ka te mu ka te nunde kuri ko zi ha zi ta ma kai khwe a ta ti mi ka te nkeri ka su anin zande kuri ko zi ke te ko kham na ko ne ki kai ko zi ke tsam te a ka go tse ka nne program te mu ke he tsam kai ko zi ku mo ko kha nde kuri ko zi ani e do di ani anza te kai ko ko kha ke he tsam te ka ka ko nde kuri ko zi ke ke ani di ku i a sonda kha ntse di khoma kengo khwena seta e konqa ko sa ya varitan an tsone sa do te anwa gonse ka go plat 20 studio su darana ko ya ko ya ko te ngo kennedy ko i akai ko aka amayoni sa tseka a khadi khadi anenza kha ko muwa ta kha ya ta tsamtsi ke miya te kyani aninza ta ke tsam program ke asite mote ka ka kwa qon tsone sa kai ko zita mate a ka kwa qon de kuri ko zi muka titi kene di kui akai te kha te khona ke kone nte kuri ko hote mo ku tsamze ke antsone sa e ganse ne te ho go ga se di kunya yo ka kene di anyanza no is ka te mo ka nte kuri ko zi nxu ne ho a tsho kwa go rota tinzi ke tsam program ke te aka kwa go ntio te mo a kwezi tswara tanka o heke ya ive tsuzi ntsi kwa dinka ke tswara ta tsuzi tsa ka tswara tam nung is ka temo ya ta ya kyanedi kwi a kwena ke cha te kwena kai ko a ka te a zite ke o ka te nde kuri kwe do wa di anenza di a ata i kwe musobo atam nunde kuri kwe zite mo do di anenza tsuwa ko ya ta tenzi ki ta ma iya ta ven la tia ta ven kha tsu ta ting kha kha sin ta ting khu kha wo te kiri kha kha ma ta ma te ke tsa mra pra ga kha te ta ting anu kiri zi kha ki ting zi kha wo go kha ku in zi ki ta te mon de kuri ku zi ki kha la te ta ve nya ku mu ka ti an zin de kuri ku zi a dang ko ki ku zi si ya kha ta nu kha o ro ku si o go be ta a ta ve mara te mo kha wo an za ting khu em kha tsu na ku kha nge a ku izi ya ku ma ku kha tsa ka te kwa kha kha sna de kwa kha ki te mo ela tia ta ven ata i kara ha kita ma ha his na go ta kai ku jita ma te mote ke kente kom o ko program se ko nya nyam sna kwa ta ha ga ko a do wa di anenza ti am nta i ku mo so bo are tam ta program nya se ko nyam sna kwa ta ha go se ko khiri sa hi e 12 rek ama de kwanti do ka ti te radio se ko nam kam e sonda khang e ko ner ten 7 o ni ge fm ke tira kwa ta te ke ke ta no pri ke ngzita ma te te ai ku tswa go ngwa kona ki e ti do ka re te u anza ai ki te radio ze tsore na kwa ta te ke ke ta no e pri ke ngz ki te wo te bori zin to te mo ka ng sonda khang e si kinta i ka te u ku ing ke te mo te a minha madre ta khuhe ndo ndo ta i ka khusi ya te ta te u ku ing ziki i to te mo ka do ka te te radio zite tsore te kwa of te tse te kwa anzite te ai go tswa go program se kungwa te kwa ham ma ka to radio zwe kwa nam ka o ner ten 7 o ne ge fm ke te gore ke te tot program se go khiria go e kao yen iri ka ama te kwa ga tsams ka tot se go tam

am ye ya na shonda kite ala ti ta de tin kana twa de na de ya khabana kuwa ko khabana kuwa ko ya de ko nan da miete chanem kuyeti huji ti u kre ka wo ko nan nyete chanima ti u ka tsaka go ko nan nyete a huji cha chanem ta ka go sa nya a ko nan ki kyer ki o kya kana ko to te u yo ka ha o ko ro san o to chanima ka bu ka ham de ko ha de ham ka ja ham be di ga kyer ki ma mam di be kyer ke cha ya nu ko ra san ka ha ta chanim ta ko de ko to na ko mu an u ko man na da chanima ku ye de ma an ga gi de ta a ho ji yo ga cha a ba si cha de ke na ko chanim ki kha kwere kwa ntama kriye de kam maki cha kriye de re kyanim kuye cha kha o den kwe na cha mu tum kche ha kre kre tere tam no tita maka tito ki priye kete kwa na kito timu ko priye kete no miye de we nde kwa na cha kre kha ta kwa ta cha kui kha nga waka mu nga ta zi kyanim kube a zi teo teo ka nga kwa an lapra hinda cha lapra sen mte ya nguinu hinda te lapra sen ka ya kyanche tie kao tio kuye te mkoma tio kuere tuye te mkwena tio tita tu kwa nguin kwena tie ta kiangwa tie te mkwena wala kaa te mkwena ana timu ti nako timu ti an hiye kwa kuzi khatoro ka te khaya timu ada cha kyanima kwa sen cha mpotlo tima cha gui cha kwa kumu cha bebele cha kwere cha nyu kwe ngabe la pra sun huye dina tete atabe kenim cha kenim cha ote ya kwa urkwa cha kui ji cha keke ji cha kum kwa ji cha kyanre su soro so ka kenim ya ba de kwa na ahu ji kui ahu ji kwa ka to dime kwe tabu ka kenim ki yo kaka hinte chome en hiyo ka kome te ete ki Teng aga de ga koma de ki de de ga mtom de kwana ga ga mtom ka. Teng aga de ama de ki de ga o pomji kwana ka am pomji za de ti kwa de kwa za wa kai. No ju ko ga de aga de kom kwana toma ta de ko amen. Amen de to am ga de kom kwana no toma no ai ga bu ko. Ni to de su san kan ma ka ko ma te am kwa no. Take care of the animal.

Kuska kame 12 ek amako ach mani tetsi angi karahwano. Programme te akati ngwe kuroko kwanam kati seta to darana kare ka khamins kap nista mieti sikim. Kai ku khusingo avasika kuzi temote kwa sure kwanan za kuna ting aiki 18 kwinta mahati. Kamzi te akati kurisuka okete ya khwatinu temu kunisak avakama ngwem. Kwakona iki ngutin ezi ke khuziyo kati tse krako avasitati kamzi te akati koma na sure sukam. Te ukwana atemo avasikarako suresi katemo uwe tse unisat avatama ntido kati te kongutengye azaro kaya kako kamziki te ukwana ki ayo nisa subwago kwena temo kanu nuhet ante unisakiri kwartal he no te ya kwana avasi ukwana katemo kuna temo sure he etwara kwa koku nusaka kobe eya koha no eya te kamziki temo tse kasina kobe kwane kharati Erika yamto tegra 12 kaseko khiri te utwana nsetsa avatama sure ke te moteta te kamtse nguze kwa kona zikite kungte tamanye ko antate tsinza sna kwa tengta kuri suta o ke kona ya kwa te kamtse ke kasinsu anza tamano kwa ne kwa makamtse ke kwa no tating nguze atemo wo gobe sasa kwa ba on paytm te mo kona sino wo ko no anzi hisntita gobe kwa ne pauza kwa makamtse ka kha hisna go no kwana nke akhusi nokuqanga licamzika esamene temo ugarasa ngakona ikicu camzika kyawu irefrastile te ukona garati tate 12 rikatsin kwata kha hisensi tate aziti tsinza sensi te konte nyeko antate ngakona ikite ukona kehe camsure kite tate eya hove tate ndito karete kunte uzaro kange ate ko camzika te ukona wago no tseka huti he kasi nukuna hintate hoya khanao aninzangie kuri camme kuna kite ya tuwa kwa te kamzi kim kwa kama kube tati kwenye kasin kwa temo kehe kam tseka ta avasi ya kangye tao anza asie te kamzi ki ngye ta avasi ya tawe kamzika temo tseka gobe nukuruo kama tuwa kwa te kamzika tu kamzika tuna akreuni sa kwa kam kako kwenye hem anza sinu manu e san e wo tati trak ame san e wo tati tito kate anzi tinta manu tseka huti papa mkawem papa mkawe temu hiya gongo nyam kamzika eksamine kana hi kamzika ha akom to kite inhe temu ngo kurio kamzika siyako ata khiri tati of te tati nyako munga kwa unsa kiri kehe fakai kito u Kroms to krata te mia te to kasin tati tsunsa krom kara nyako mwa kuti tufake he krom kweti no aikita ere kasin vinta o manu yo kata karaha ku kasin tahum tufaka zitinzi anzi anza sinu kwa kam kozi kwa naikata kien krati mu kasin veta anta ve marati do kati tseka kuti he nge yo kakata o krom eza karaku a kasin te krams kata ki di do di raporti tsa wo di kams kita mat o npende ka ngin kwartal ki san kiego nse ka kuti he temu hisna kuti anki et wen presente ka san kiete kams kata wo gomba pira mi kati he tsa wota nko presente nifaka ikini tsa akom kaite ampa pira sika tate mote kwa anzi tseka kuziti ngakona ki hiyako kehe faka to klasi na tikuto manu zi akara hao na kwa klasi nchuzi ki tse unisa klasi ntako nchuzi ki kwa akla mkarawe atave kwa nehe tseka kuziti tsa upende he nkwartal ki temo tuen tati kwa ne nyamka kwartal ki tido kate tsangieti tse unisa tuen kera nipapira enza akom kara tietsa wote kwa ga hitio ampapira ge enwe tsam ka kwarta ke tsa tsone sa khom kra class na ko wota tin class ne temo ke tsam ti a ka kwa ga tego a ba tsam ziki ke enwe kona zika khong zi tego taman hitio to anza to pa pam kao kona ti do ka ti nyam tsam zika to nyama khwa khwa kuro tsam zika ata i kra to ye ko khiri khiri ya go no kum tsam ti tsam ziki te kong de tama ga mo te tsona sure e nang e te tati hantama yama ko wo gutsan kuzi a ngakone ke kuoma na te avasikante karo tati nutseka huti hem te kungu te hii tati kuzi te o kara te ukwana adze kanu te ukwana sure zika temu te karo tati nguzi e zi te ankari kamsu kai te wota tutu e temu ti kwa kam te kuzi a yama ko te ukwana kwa karama tati o kia izi awitizi

Fiske tsam met 12 week amako 3 en 20 minute zeng ke gra gwa ra doner 107 onige FMK kro programme te enkate gemeenskap nista metem kwa nam ka ti seta to darana tsate ka ngo se go gerisa hie in ire tsama di kwa gam programme ke kai go se te mote tie tse kreng te koma teng tsone sa sure tsona ntsa ko na te aba se ka teng tsing ezi te anka te ke yo kango sure akungwa te tsoa te ha din ai ke tanu zin e zi te muke khuzi yo ka te tsaka kara mata te miya te a sure ki ai a te mu tsoan zao kara kongo huwa te khuzi tamango ke khuzi yo ka te mu avasita tin e zi kona te ansi examen ke tsoana te woko real city o klasi o ki tsao ka ita tin zi ngwakona ke tsoan Hana o zao ka go sure se ka ke tsam zao ka go je temo o ruve tate ge class na te na ve ke skita na go yo ka ntse e se te a ka ding go tsela ka ta te ta se program ki te tia tle ke rende ko ma te radio ner 107 o ni ge FM ke temo ka no bora hem se go nyam sna kwa ti ha se khiri ya go kwa ga temo go ma e nwe ga se we kopie go e go te ga se tswara teng ka o se ka khosi na go se ye go tano South Africa te mo wa teng donor da hang e nyam tsam ziki te mo e khore na teng tsam ziki e Mexico in data no South Africa ga se we zero ska te mo tswara teng mara ti do ka te hi tote te o ga he ayon sa te mo te khwa tsam kara go be ke tsam te ga e kha ta teng South Africa e kone tsu gay muzikwa nam ka ezi ka tloeta ka gatino as kitama temo konta e kra South Africa e nza kungtwa go tam no platform den kitama temo kanuti e tone mande nyam sna khwating ke ko na ngo em ke no te ansi u nkoro nge ko na em platform den kitama temo hisna te bora go tsinyam sna khwati e nge vie ke si ka ga no e tama gwanam ka ha ham no ti do ka te khiria o ke tama te kwa kwa ta ten ta ikra ke ko na mtwem ke ya go bora ta ma khiria go tam no te an singe ko na mtwema jun nyam sna kwa ha kwa kha ke tam a ka ko jite mo te ko ma ko tingo nge o khwe na mtwema ya te tsam skanta ikra nge o khwe na go kunye ta dina tsam ziki South Africa si oi ki ngo kana o kwarase ne etemo atam ki uko na kana o domitika kwa tazi etemo kwenye tati na kwa na ki etemo ki uko na mkwe mayate kwa mziki kwa unisa ki uko na mungi ana kutina temo tsetse iku anka ikongo kwarase nkara kwenye tati kwa na kwarase na ki uko na temo ya kara kwa ta ezika miya te etemo ezika temo wate kwarase nziti kase nga ki tsao onka oki ti anka oki temo nge uko na dango awota ya kana di kwarase na temo kwarase nkwenye etemo wota etemo ezika kwenye tati kwa kam nge uko na ngakona iki nkwe mkitsetse kuzike heta anga kwe kongo kwa na mkati kome kwa kha ya kwa anta te kasi na antreuni za temu kiri kuinzike ngakone ki nge uko na e nzango kungu tati kwa na nge uko na atasi nte kamzika ti ya buru ak e nzika nge uko na sieko wogo kuinki ngakone ki kai kuzikita matemu te tia anga kwa te sure di ani ama yonisa mayonisa kiri ta kasi na nge uko na ngo ya kwa anta te nge examen kama ni kana buka zia kome karakreuni za temu kiri tati ya mkamziki avasi siya kwa kham awasi anta hatoti temo siya kwa khiri tati examen nge akhiri ete tamziki nte kungu te tamango atamziki te kuma kute ukwana anko te tsetse kana buka zi kri tati no nge tamzite anka tinge ate mo katen bora heti nti ya kuzi nisina te nge ukwe na sure kiti tamziki examen ete mo garate tamziki tamani kwe unisa kana o tamzi ete mo kata te kana buka ziki kwa nehe kasi ne yo ga temo uan esi ya kongi o kwena temo ti ya buruzi ya kwarego kwenziki. Ta anzi tenzi program ki te kre krende kom ta ti radio nerten 7 o ni ge ufam ki program te anka tem nge kuro kwe hese ko khamiens kap nista me te nyam sna kwa tahanik eisi ka drien dertak. Mene tezi e ya kwa ngo program esi ya kwa khirisa hiyam yan iriek amati kwa khatam skatoti siya kwa khotam.

Seyisune tatete encamsika ngqawuna tsane ciye makutiya angakati sundaga ngicisika tsame 12 amako ahander dag manite zenge ngekra khwara duner ten 7 oni ge fm ki kro programme gemeenskap nis tamieti hem kona mkati se tato tarana kari kan kai ko khuziti ya khuzite mutiti ya ce krinte ko matem program ki ngo sundaga ngete a kari te mukano ena beke sugeri oite ya rogwata tsamtse ke teng ya ko motate kwa beke ke isika e ya gwata manda ngete nya mtate sike nta e kra teu avase te mo ngote avase ya teng ntse e zigatsi ke go tsiyoka te tsega kana go te u tlhese tamate motate kwa beke ke ngeng a ke e ya te khwete ding ta no nte go ze te ya mo te mote tsa wa grita kone hi go se ke ma wo ko isike nga kone ke ntse e zite a ka te ke go tsiyoka te avase na ko titse kata tin sunta ngai tamate aka te ha temu kanu kurik amnan de tango ai kwa ko huzita manwa ko kai ko tse kata tin e ha nge atemu ka te nu kone na ve ke kite mu tsunu sa te ki besa khati te hi ta te huzin e hete aka te ngo te sa te tsamze ki tamate kai ko te mu ta te nta kuri se uta o kite ya go ta tsamze ke nta i kara go zuyo ka te monge a kae go tete kuri a magatan go zite ko mo go tam ana timi ka re ntemo kuri se uta o kite ya go ra tsamze ke hi go zite ke te ko ko ne sa tsame nge a te mo ka te no nga ko ne ke e kae go zike ta ma te mo ka ra te ke tsam program ke te kae go re tsamze ka te a ga kwa ko king is ka nge a te mo ka te no ke go zuyo ka sere go tswisere ka te tsao ka te nkae go zikita mate mo ka ratinta e ka rate o sere antsa ta mate tsao ka go nta e kuri suka o kite ya go ra tsamtsa nge hi go zite tse te ve no ta mangye a te darasa ya ba te tsamziki go ne kae go e ke go yo ka te mo hi kongo subuna khorona kunta e ya hange a kae go te tanta o sikim ta anzi program ki kae go go zite tse te ya tse krente ko mate e sure tsonta mate a vasika te tsamziki o e afwa te ntinge ka ra te ve na tanu ntsi ezi a ka te hango hana buka ze tia ko ke khuzyoka te motse ka ta te unge a garat na tinta nu ngzin ezi ti do te ha e zao ze tinge ina ana ti vezi ven ina ana khwati tanu ke khuzyoka ina dir khana ko mota tinta i kara ina koma ana tita in tia ti zao ze tinzi ta ze tsai ku ze ke program ke te tia ke krente ko ma te nu ku ro program em gemeenskap nis tamiete se ko yams na khwata hango se ko khirisa hiem ac ka kwa khamini tese ya kwa yen iri ek amati kwa kham a tsams ka tot se ko khotam

107 onyere FM kidete ho dante dia sepi dixen sane tuye mako angakate kreska kame 12 amako sesen 5 tak manite zenge kera kwan kaisi ka firi kha manite stemu kan eya kwa ham ngo programe seko kheritate khamiens kapnista miete yin irek amade kwa ham kams katori seko khoutano programe seko kheri wikite mu te ya kwa ham pori programe ki kai kukhuzi te mu te tia kre kirente koma te sure kona za kuntama te mu te tia avasi kate aike eya ten kuntama nyeko mu tate kwa vyeke uyama te kamziki kamzika ha ngo khanao anza ke go ganisa ya ba tsi ngo avasita ta ka e go tsikete ya tsekere ndi ko mati program e khamins kapnis ta mi tsikim no program si u khare u kite ya kho sonda khan e ke timiri kams ka to se tema ta program ke ti ya darana ka item to ke go zito khara ze an tsun sa tse ka to un kra kha e ya go ti Christina soti te ka e ta ti kams ka khavana kha ti ka e kwa gom

Xka FM 107 ngakini khala ke mtsamtsafite ncinwe ke camcha ke stavo icamcha ke amapiano move mtsafite ncinwe msake iqala camcha ithimbo yawasonta khake iqala camcha iqalo di 14 de June lulesenzi sintuna ke iqala ke meta camcha ke mtsati tima ke awuceqwa ka ushina camcha iqamcha iqala camcha mtsawola encoca ka wa ka usisi ke he kampasi mtsawu tutu sengca mtsiwisi ma mtsatu ya dam mtsiwisi ma kamcha pangara mtsiwisi ma mtsa agqiminqa wakhe iqala camcha ere camcha iqamcha deke ka usisi ke mtsabe ke tsonke khonqwa ka qhene ke tane wa camya e yang kana camu usisi o kana wola usisi atane ya akwa ka usisi kana o akwa tika usisi ka e he wa ka tsala sengke akwa tika usisi ka e he kang wa tsimtsumke aqane ka tsala singa aqane ka watsamwe tena khamsa ke mtsavi koma a tsimtsa nga e awa ko e ka mtsata ni a longa sa khama o mtsata na sa khama ya singa ke mtsavi ke tswang tsike ka ke khonqo a mtsavi ke tswang tsike ka ke khonqo a mtsavi ke tswang tsike ka u sisi ke khonqo ka wa tsike ka mpa simtsa to tsing mtsamane tswa wa taka thota wa tsike ntsuma mtsamane tswa wa taka wa tsike ka nga dzala khama khoya mtsa ke qala tsamtsumela ka u sisi na khamsa ke mtsa qala gamtsa goma ke mtsa wala ke mqaqa qwa ke qala tsamtsuma e taka wa tsike tsing nga khama kwe ukawatsike hati kumukamo kwe kemusa ngeke ke amoni kwa ati unwa

Exka FM 107 nxekene kanake mntase amtsamo sencando ake ke cemtsa ke Jesu umhlobo umtsamo sencana ke khole kholeka kholekile gospel ka singa sike cemtsa ke xala cemchume ke dithi maka uqaqoqa umsele ke sifike cemtsa ke donta khamonita ke chimbo emza chokunqo umtsa kuram ke xala cemchume sorry ngisi kana cemtsa ke umsa pasim tsa tu shung kausi sike umtsamo ni twa agoli caka umtsamo ni twa chama kausi kana tanga hey deke kana qemushishi ashinzi qhinqo kana qemushishi akusathi qhinqo aqhinqoida afristan kawishishi ka eng hey angcoto a afristan kawishishi ka eya kala to afristan kawishishi ka eya toa wan aqemushin aqhe a tege pasi awa erensta ga qa chika ekang atu chika ekang aguli qa chika ekang asinhi ke kadzala awasinhi ke kadzala ama ke kana qemushishi chike he atwa chwa anghe ke ke ni ma akto du ta sing ka usi ka ma tro ta ko ti ka usi ka ta ka wa chi jala sing ta sing de ki kala ka e mta sa ki kan kwa kham cha de ki chi khong nya e he a kwa chi khong nya e he he atuma chi khong nya a kan nga wa nghe ke ki chi khona i cha usi si at ama khwe chi ke e wa chi jala sing chi ka e ma a chi usi si ke jala jala chi khona ka e to a ka to chi khona ka e he pasia a kapasia ti kona ka e asingi ka wati jala singi agani ka wati jala ki agani man ka wisi ki agam zari msa pasi msa longusa hising mchima ka hang pasi o mchima ka hang jala wan kana wala wisi si chiki ang lidawa chika e he atua tusa ak mta atra ki tiyanwa ani si tamku tra atra ki timsa sende kike chiki atu o chiki msa singi ka wa a longusa of ak mta atra ki chiki ma he at noda ka kama kwe atua tama atua okalisha wana katusi aktuang okalisha sing keke amanya oha ta chikana apasi amanya oha ta chigi ajala chigi gana kamusi simsa pasimsa sing hai oke na kamusi simsa pasimsa ngkamsa tema mtsamanya oha ta afristan keke chikonwi anodaka kwasa mtsamanya oha ta ngkha keke chikoya akatuwa msa keke mtsamanya oha ta asing teke chikoya anodaka kamsa keke chike wan chiwi sisi ke emsa atu o chiwi sisi ke emsa anu hatu ngai keke chikonwi ata au chikonwi anodaka kwasa teka ehe akwa chwa kwenye wa akwa kwasa ya hei chwa kanyaya kake chiki kampasi ya o chiki kampasi ya nguwa o kankwa kampasi ya nguwa nge pasi ya nguwa mom chika atuwa kanyaya ya kia pasi ya kamka wisi sike ewa chijala sing ya kamka wisi sike ehe kahang pasi ya panga ya kamka wisi sike ewa chijala sing o kaiwi jala sing ya nguwa ya sing hei uka wisi sike ewa futi sing mako lagi kama futi sing mani kwa nkwa taka wisi kana kamani kwa waha da chika na akama kamani kwa waha da chika na ajala kamani kwa waha da chika ehe apasi kamani kwa waha da chika na ajala wan kawisi sike ang watuwa a ke chike kala kang apanga o chike kala kang asikal chike kala ang hulitawa gikama e chika na wajala gikama e awasing ya chika e ano daka gikama e awasing ya chika e ang watu wan kana kamu sisi iresta ka chike atu iresta chike ang watu atuang hai amani kwa tu wako of atuang hai mana ni kwa ma yang atu ngwa chika atuang hai kitu ni kwa ma kaya atu ngwa wan a chike ak ama kwa u chike asing kwa chika na kini mapasi maku ikangkwa kwa mapasi maku panga kwa mapasi maku chok taga daka e atu tuwa sing hai ka e atu tuwa fristan ka akata sing hai ka ki tama e utam gising a e he asing ka gising kwa he alati wan chika e ka no daka au chike kang agulit au chike kang pas akam ngwa sing ka ki apanga chachi pangin asinga ke ang hotu chigising asinda ke agulu chigising wan a era saka nga chindwa kala ka asin chikana daga tsoma kala ka asin chikana daga tsojala kala ka asin chikana daga tsoa chige hika ang hotu wan a ngwi si si awa a tu chige hewa chi jala sing anu na hatia chi jala sing da mara atwa ngai manir ne kwa mayang atu no chi anwa atwa ngai manir ne kwa mayang ang hotu no chi anwa atwa ngai ni kwa maka ang atwa ngwa chi kana wan atwa khana ki ngam chi jala sing a angwa manir jala sing angwa ta ma chi ke ka nga vindika au chi ke ke kru ko wis kana chi wis ka awa ko wis kana wa a tsa e ke ke amanya wa ta kana tsamu si o kana wala wis si atisa chi tsamu ngi sire chi tsamu ngwa khosa wa mtsa sa ta ke ka ya bhong ngwa chi tsamu ke ka a goli ka chi kana a tong chi khone cha itsa sa akwe o kan kama ko itse ke ntho to kan kama ko itse mana itse sa akwe hin kan go tsa ko itse sa akwe hin kan tsa ko itse sa akwe hin guli ka ka ewa ka thinthin ka ewa kan pasi kan ka panga ka tse
nka e kan itse ga nomo na itse ga nwa o tshoka e itse go lica pa si tsa sengo ka itse mani tsho wa te ka wisi kana khama itse mani tsho wa te tsi wisi sike a tuitsa wa ntse ne kana tsemo si siko e mtsa se kala tsigising kana tsemo si a gome wa a tata a gome wa tali a gome tsi tsho ya nqi a wa tsaya ke khosa a wa tsi ya ke khosa ta ya gyatsi ya khosa ke ka kula ya kanwa wa ke ka kula ya konxa a ta tsike ha o ke kana tsemosi se ka kona nng tsike a o kana tsemosi a kona nqhotsa a wa ano da khwasa a nqhi ko le tema a wa ano da khwasa a nqhi ko le tema a gomiwa taka e ya a gya nka ya nna ke go e a wa go e a nqhwa a tsona ka tusi a tsona ka wisi ke a nqhotu kana ka tsenng a o kana ka o ta a tsiwisi se tsopanga ka o ta a tsiwisi se tsoa a tsautsela wan atota nisi tham ko ka wisi se ke pase au jala atota nisi tham ko ka wisi se ke pase au tuma ta mara ha tsuan mai ngai ma tsim tsim manir ma yang a tsu nwa ka tsim manir ma yang apa ngai ngam tsim tsim ma ka hang a kha man ma tsi ke wan ka wisi ka na kan de ke tsam mana o mtsa tsim mtsa sing ya ke ke tsi tsong ga tsi a ke tsi u ri tsong na fra ge khosa khosa ya wan du ma ngui tsi tsong ngui du ta tsi ge a kon ha a ke ka wa 40 anwa o 40 agi panga o 40 agi kai tsikwana ya ndu ita tsidza tuma ta tsala a tsidza kona ngini tsokona o tswa khama kwang o wa tswa tuma kona tswa wa kona wan ka wisi sik e tsikwana ke sa kona wisi o ka wisi ke tsikwae ya tuma ha khwasa tuma ha kha ya tung agi ya kwa e wa anwa gani ka e he he jala ya tswa tuka si tuma kwang he problema ge ya wa tswa tuka si wana problema ya e ya atsonwe amani kwa wa ta akhula tsatse ya tsonwe amani kwa wa ta ya khama tsa ya tung a nwa jalasi tsonwa go ya tsosi tsonwa go ya khosi tsonwa go e wa khwisi tsonwa go e he wa problema khona da ya tung a seng ga wisi sika e he ya nwa to a to a seng ga wisi sika e he ka nga tsala to a ntham seng ga wisi kana ke amane kwa wa da tsiki a jala ntse nka nka mtse tseke ke kana tsamo se khomong ke a tseo ya ke plani de ke duma ke matseo ma o jala mitso duma mo tsoma wa go e duma ke matseo ma wa tsi tswai o ma panga sikai duma ke atse maniri nwe atse nwa nka nwe kana ha tsi de a awa nka etsi de nwa nka etsi de kwasa nka etsi de ko nwa ya kon ha akagi mchima ka hang pasiga panga tse mchima ka hang pasiga ka tse ndase ni kala tsam ke o duma abisle de ke duma ke u ke a sapato abisle de ke duma ke ma tsa ma ma kam kam de a akir ka de gas a kan ko tsala se ma gas a kan ko tsa ta mar duma ke atsa tsa tsa a kungu sisikana ya ke kon ha tsika ke a tsonwa a wa kirka tsisikana a tsidi ya a wana tsigi sinka e ya vindika ka a tsidi ya wana nwe ke tsidi a vindika ka a tsidi ya wana mana nwe tsidi a tsha a ke ke ni tsike e pasi a o e ta tsike pasi a tsonwa e ta mtsima ka nga a tsha a mtsima ka a tsidi a vindika da ga tsokona o tsike wa tsowa kirka wan mtsasindi ka wisikana wa tiki asin hetwa ujala tiki as aitso ujala tiki ama hetso ujala tiki a gulica hetso ujala kana tsemusisi tiki singa vindika kana tsemusisi tiki sing a qawa aplani o qawa tsiwisisi ka e hikang a ngwatu o qawa ka wisisi ka e hikang a gulica o qawa ka wisisi ka e hikang a tutu a khamsin tsa tsewa tutu a tsinga tseke ke mtsinga maka kona ngata mtsima ke otaka gege wan kana tsemusisi mtsamana a long sam tsa teke mtsa tswa kana tsemo se tsokona go tlhangwa tsi tlhangwe ke manere o tsokona go gulu tlhangwa tsi tlhangwe ka ke mtsima ka hang pase ka panga ka tse mtsima ka hang pase ka gulu tsa ka tse mtsima ka hang pase ka tlhangwa tse wan tsike he ka kana tsemo se a ne se tsa tse a tong tsi tlhangwe e tsa panga ka wa to tsi tlhangwe e tsa khosa kwe ta mara a tsone ga itse tswa ti kwa ma yang a wa mtsima a o gome wa kwa e he ka o se se a bene ka tsa kwa e ka o se se a tsala khama a wa akase ngai ka e jala ka afristan ka ke mchinga ma ka ke kona nga tam chima ke uta ka kona ke tsotsa mchima ke tsinji tsika e mchima ke uto mchima ke ora tsike ko ke tsotsa tkana ka ha ka tsere mtsa pa simtsa sin ka usi ke mtsa tum tsa ama um tsa gole tsa ka usi mtsa ngoto ngai ka na tsa musisi e resta ka tsike atu awana ka jala si awana ka tusi am tsa mosenga nam tsa sagi kala tsa mchimai a wa roman tsa tsa ke yang wa gawa am tsa mosenga tsa ke kumang ngai.

au qaqwa da kawshana wa mtsinga ke mtsatsimbwa e o qomunke kawshi ke mtsatitia agamitsa awa mtsasin hike ke kawshana mani qaqwa o tshishishi ke e galgo mitsa mani qaqwa tsala mtsasare ngawa a yayunga a yachai ata hayunga a dai hanga ngqana a ke kawshishi ke ehi angwa to tswa anaka e ya qhamtsa ngqana ke ya qhamtsa ngqana ke awa kwa e ukalukile kwa e acha uwa yang acha aki ngushishika e yang acha aki kawushishika e angwato wan ka khinda ke chiwishishika yang anamcha a uwa ya chianga yang ngu yang ngu ya ya qhwa jila yang chianga ka a ujilimcha kalukile kwa e mcha acha uwa ya chianga ka a qhwa jilimcha ya tianga kang awa chisi sik e kang angun tuma kam tsagi msa msa planishin msa insin msa khwasin chisi kan dua yang angun khoya msa yang ngalom tsaga yang khwa chiling ngom tsaga yang kham tsagi ko sik kan dua ki kamo pasi ko ni khwa kamo pasi kani gul tsaga e mchima akhotwa mchima a khama ke usia na awa chike kang pasim sa to kamsing o to ni si kam sa tsika ki singa ma ka kona nga dam singa ma ka kona ki tsa dam si ma ki o da ke usia na ki pangaban sa ta ki yang ya trem sa da yang a qoqo jilim sa ya tianga kang ya nunga lom sa tianga kang ko ya tsa wa ka khisi ka e he a qo toa khisi ka e a qo khama yang cuma tsaki ka yanga oda chisikana apanga yanga oda chisikana to ai hanga o takawisikana a ajala a ki kala cham ka e yanga o takawisikana akhama a yanga o ta chisikana atoa a wan chike kana chamusisi u chike kana wolusisi ka ka tsawa a kana chamusisi ka tsomma a wa a tinchi of anishichi taka anishikwa ka ka ka tsokwa kwa chika anishikwa ka ka tsoa ajala kwa a ka tsoa mto a wan kana tsamu sisi a ngi tsika e a kwati u tsika e a ngoto a ngama ni kwa wa ta tsika na ajala kama ngama ni kwa wa ta tsiki a ngum kama ngama ni kwa wa ta tsika na to a wan apa si asin hi ke gini kwa e he ma se ka tsike kwa e ma ngwa to tsika e kwa e ma kham to tsike ma pasi ma sin ka ki kuliti ma ma kwa u ta kuliti ma ka ma ngushe mi ga kuliti ma ka ma kwa ma turu ta wa singa tsibi sisi ka e ta ki kawisi sike ima tu kawisi kemin ho tu ku tam ku ita kawisi sika ang ala kam kai sike we ka kawa sike ka tu tu sike ka tu tu ma awa ma tu ta ke ni si kama kwe o ma tu ta ke kung kama kwe ka e ka zala kwa u sike ka tu kwa u sike ka kwang kwa da kawisi na kang ki windi ka o kawisi na kang ki kawa mi plan ya emi ngung na kawisi na ki o ngui kawisi sika e ima ki tu tawa ma tu ta ke ni si kama kwe o ma tu ta ke ke chiki kang pasi mo jala u chiki kang pasi ma ngi da ka usiana wa a plan ya e wo tswa ka ikala ke tswa pasi mtsa singe ke mtsa mania wa da chiki sin a tsuma mtsa mtsa mania wa da chiki sin a to mtsa mtsima kang pasi mtsa gulitsa mtsima kang pasi mtsa tsawa ngi ke ke kwa e mtsa a gami wa ku e mtsa a kha wa ma mtsima nirma mtsa a ko ni nga kona mtsi ma mtsa a nga kona mtsi tswa ma mtsa a nga kona kausian wa ka ang ho tu chi ka tso tsala ang ho tu chi ka tso to he akwa ti chi ka tso wa chi ha tsuma tso wa chi ha jala ta si ka ne tsu si akwa wa ka ni khisi ane si chi gi sing ka e he ka ng pasi ka jala ka chi gi sing ka e ka ng pasi ka to wa ko no a to ta ng kha mo khoi ka gi amani kwa wa ng chi ka na jala amani kwa wa ng chi ka e to amani kwa wa ng chi ka tsuma a wan a plan ni si ang ng wa a tso ne amani kwa wa da chi ka na jala a nkama kwe chida chi nkang ki o da chiga na chwa kwa kwa chiga hii anishi kwa ka da plani ka a nka chiga ki kani chungsi nkawa ki ya enga wamsa ya tuma a ki kwe hii anhawa ya tuma a ki kwe hii awa ya tuma ki kani chungsi si kwe hii agamika ya tuma ki kani wolo si si kwe hii kang a kusia wani ya hang wa chi chwa hii kani chungsi si hakuwa sa a kani chi chwa kani chungsi ya kang ya a kake mchima kang pasi ka panga ka tse mtsima kang pasi ka nga tse mtsima kang pasi ka gulu tsa ka tse wa qala tsam ka e ka pasi mtsa sin ya ka usini qala tsam ka e ka pasi mtsa khama ka koi ka e he ka si hoge ka koi ka e he ka ngam tsa ka

tsame tsai ka sei se xam ta ko 48 ga minute ke kwa Northern 709 XKA FM siki no programme nyam se na kwata u ya ke ku ya ke nem de ko mo kwe e twaite se khiri ya go ga si e ach iri ya xama te kwa ya u fra minute e ya kwa 7 iri ya xam sa ta ma programme kwa de twa ta ka di 7 iri ki nyam e de ko ma go u ji ku kara go yinzi a wo kurinu kona ka qete ya tena qete ka te 107 o wena ke XKA FM se tswa ga ta ko kom XKA FM tsa a ka te go tsi go ndam kwe dam tot a u ke 12 ya te kwa te se no ga se e kya o go tlo

tate tatle hote ya qiya manxo a qiye a ga e qamta ko qam khamani teng ye gwa ha one re teng sieve qwen ye ge xka fm siki no program ya msena gwa nxe abasika qam kwe e twansa abasukutswani tsa qa e go di a le kom o a qo ne ge iri qamika ga si e si ya go gere na gwa gwe go no ne ge iri nya me go program ji te twa go to 12 iri ka te ya xka fm sino kya o gwa qo abasika qam program ya si e nya msena gwa no te kom 13 a te kom gwe

Trombisi kwa jeke jeke atere tako tike ji kwa kukuni kwa kuhuti ayete ya kia mana kiji anu. Kame kika ahe kama ku tuyen fiyer taka kameni tengye kwa wanerten 7 ONXK FM siki nge programme teo avashika kamkwe nyamse na kwa tatu tuante 18 kameni te eya kwa sikiri na kusaka itamaka asi. Nee, geïrriëerd aan mij.

Ach, ek am tako, ek gaan 50 gaan minuut denk, jy gwa 107.9 XKA FM siki. No program enge te o enyam se na gwa ta abasika ikamkwe et, ton a te abasiko zu an zinza kong sa kwaik gwa te kom uro ha. Kam gwa minuut e ya gwa 9 iri ek am se nge kam e yere gwa XKA FM sinte koko na yos kaha e ya gwa gwa di anandao. Nega iri kinya me yeta mani om se dat o twa sa tot XKA FM tsi kya o kwa go u ek tsamaka a se 12 ri ya tsamate kwa ga

ekska if em kawa ulenqo iphongqo mthana kuthu awunqo program ukuthi uzise ka ke radio ke kabe atu ka khayisi phongqo vakwe kai kwa radio ke numuru ya one ten seva pen nega fm kwen mtutu kwe awunqo ulenqo ankwe saka uzise masite ke wola akwanqa de kwa minute chaka ngo shupa mo kwanqo va longi a mantwanqo va prekera heke kerkamaso ke mongo maso tendita awunqo ulenqo

0: Mbamba tinkona di Pietre William Manu, tinqadi kwe Khamienska Budumini, titeko. Akona siki di darana radio stasiki, khalayano, tukungusa ka swe tati nganani, kenim kuizi na tati litam. Te anata te kore, to tinga zikin, te uchuzi to ako. Nga oki hoi, anti hoi, tiswe se nganano, kenim kuye tikiye gwe kamsiki, tike kolapra, na kono ti kenim kuye nyamu kuye gwe. Mba ha ting, ah ka ting, kam, hito hao chaka, hinsen hao ngam kwe te, hao ngam kwe ke hao ngam kwe te nye, te huo ma ti, te ngabe na kukunsa, hinye te kamsika jeho ka, tama te kwara, la te uha kwa sikara. Tom Conan and Doko. Amen. Antisin ti Hebriers, fear, verse fear. Angas kitikis and Katinamo quiz and demo. Uns viet, dead as sure. Van die schrift se errands van die zevende dag. En God het op die zevende dag geres van alles wat hij gemaakt het. En die ander gedeelte sê weer, hulle sal nooit my land van rus binne gaan nie. God sê, plek van rus is dus beskikbaar, maar die wat destijds die goeie tyding ontvang het, kon as gevolg van hulle ongelowig nie daarin gaan nie. Gevolglik het God weer 'n dag bepaal om sy rus binnen te kan gaan. Daar die dag is vandag. God het dit aansienlik later deur David aangekondig, namelijk vandag, wanneer jylle sy stem hoor, moet jylle nie jylle harte verhard nie.
1: Ekska.
0: Het ama aantag het die meekagwe, Ni dom tikuika de ni kusua to kum tama ato mutin to kiri kao kasanetino. To hato kum aven de wato kum de vete anto nga kaguno. Kano kenim sang kenim minute. Sasi ogu vim. Nengas got the means at Yarawa temu de tinko te kumokum. Kenim uye kungas getin atemi exodem twenda hagitin. Esino sonda han ema. Tsato a kara kuse ne go tsate ko kanim o khere o re san e ta kanim no me ema kham jawe go di ko ka khuri na go yo no te nem ema te sanana sanana sanana sanana teo no teo kham yenska bo khone te tswera gata de o sa o kara gata no kanim a ko yedim e te im ko na ana ku tsama hi aja na go ngisa ko mo anyana inu te tsa tinte te tou ni kia kama te wood kuma akade nkhwa te kuma anako kuinsa anga ki te kuma anya te ukade te osa kuma anyana ko ne ferse dikti o kanim ki digara ka de kona ha tu kam ga manta mi to mu ba chem chem kwa a ti win ki to sa a wo bere khate go a to mu din tin kona to hinya go ne ngate de khamienska pa Sonda kan tsay man kwe khata. Tukam ni kyer ki kwena. Sonda kan tsay man kwe kha. Khana khresten na kyer ki tsay man kwe kha. No na ta te hiye ko kunye ko ngingas ki. Kenema Exodus 20 ha ki. Ni ta mi. Sheba kan tsay ma tsasa. Ta kwa den mutetu ja yo ka ha tengo a ki hita ti zit ni te dala na khaw. Te a kha ma ngumi. Te a kha ma kenema ngumi. Akwana ki ngumu ko kuriye tenu. Ya muhi. Kanema te ngomen Adam ka te ngomen Adam ngomo ka de kanema Adam tsaka kara ngo te omboronga ra tuya ka tsam Adam omboronga ra te tuya ka taga Adam ma sikanema mumote sa wore no shin pota ka wore na ngo ji pota ka senta den tet a nem ko ma a huti yo ti tuye kwe a ngomo ma kha tate no se den ga go kwe ngomote am de trek e ku an de ka goroko dum o tate mi kwa to khana an si noma go na khoe ya ka de ntsa mo gat ana an kwa na kya en karate o qo kene matsang nomodan go tsukoka ga mannome kwena go yo ka kenkere kunwe tate no kweto we ya te tsumkhomo la go khoshikeng tate a ha ya nqate nqa ma ga mthane ma ama minye ka mga mare nqikiti yiji a o ibe tan charamki dino a mi a a atabe tui ga yi he o ibe de din a ka o gitin tate a ha met a tswego a tsane siego kwana o ata e ka ni makamuto kwana muito mkwana ke hinsa nego tate no a muto na yisu ka nwe ai anya ta nwe ha tsa u kwana ino go am tsa u shima tsone o rogwa a skin a tsane siego tina ka ye gwa tang kwa na a se guyete a se guyete ta ka ye gwa tang tate a nwe tino a ke musa nego hambe a ke hinsa nego hambe no a guyete no koma a ke wo mata ga shum koma a ke wo mata chakara ga ngi ku nga ga ga ite ku kona ga koma ya de nu a gu ye den khat u wa sin kwe sin ye kwa dan u wa ngoma u sa u da den ama gu ye den u da ga a ta mu ka an ka gi sin hin sin a ka mu na ka o aba na mu ko do do di shwe sa te o ka mens ka pa sa mu ka ke ka mens ka bon an ye ta de nu kwa na a te ku no a kwa na di nu mu ju ko shi ki kwe na ka na ga ku te nin e te ki tsan kara kenya inya sa hinyete kenta tuman ki kun ki tuman ta kun ati me sonda kan e ta makama tse utunu nqika ka zu hwe te ta wote to kyane siye gobete qala go kyane ane to kyane siye gobete ku ti kere ke uka no aka te mu a gobe asi mu anya nei kona kha a mu ana be a pola tubina go nwe tsam a kwa kere ga shumkoma ama ya gona nga zeta no teo ga menska ba se ka ga go e te simungwe e sino mana nga ka go tsa ka beta te ke duku to mambere ba de kene mma te o kene mtse o ke mo hambere kwa te a tsa mo tsa mjao ka tuno tsa ku tsa mjao ma tsa tuno e nya na go nde o mare ama tsa nga go seno kwa an ga se tui ga se ke ne na tsa nye go ke tsa ku ngwa a kwana ke nqinqe se ga nkuye dumete kuri to tsa kunye tati tsa tuye ga khweno nkuye hinto tsa ke tlhane mde sa e amuta go o nkuru oro ana go te am e ma tsa kere ke khweno tsa kristen tsa tlhane mkhweno ku kweti sonda ga tse an o hi o kara kere di tse a te nge go thamka di kona a hambe sonda ga tse a te kere ke khweno tsa kere ke khweno mibe tsa sonda ga tse tuno sa sa tsa kunuka tsa kunga kunga tsa khuwe go kung nngwe mfersi mta tsa tien ku nna tsa on kha lofu ka de nna tsa do ka nya an ko no do ka nya nne kuno kum ko ma ku go no twa go tsa tsa tsa tsa khadi am ko ma ada tsa ki tsena tsete go ka go te so na ga tsete mo dole ka tsa ki ka go te ma tsa u ka de am ko mo ka tsene su tsene o ka ku nya tsa tsa u ka de ka ga go tsa so mo ka si go da nngwe kere ki kutsi na u kwa na ma tsa kere ki kutsi tsa tsetse ga doroin nga a on ga wer sa mo tsa tse u kare kriste na dimete tsa ke ya ke kana go enkwetse kum kum de kanede do nya tsa tse u kare tsa khumo kha am kumki tsega tsega ker ke kotu tsa am ke nim tse u kumta tsa kwe go tamo tsa sin nngwe go ntsa nngwe di a to khumo tamo go khumo to tamo ke nga ke ntati me ka go re khiereng ma te manda go a ga ma kha go ntsa hambe am kha nya go hambe tsa tswa de ka tsa go go ka go te a ma tsaba kara go no ntse o khwe am ka tsa se go go go he ti kuye de ne kana mdam ka ti ti u krate sta te mi go khere o tsa ke ri tsa ke ya go aka ke nye a ta ga aka a aka se mo ka o kya e khwata aka kya kwa go se ye ka tsara e aka ka tsara go te kya kwa te en ka go khwa to tanga yo shomu ka sa ke ka sa ma tsa ku na ta ende o ka ka tswasa platform den nga ode tseu tseu tseu sa tun ga kwana ki sonda ga tse a hinto nta te mu tswa tse ke nimde tsa tunga tono ke tsa me mu ma tsa mtsa khona na ma kwena hambe kwete ki je go di kwela hambe kwete ki swe di kwe nna mku kwete o tseu a tsa muti no tumkoma a terena iye dikwe ama a tsao ko ga unti a tsaga ya tute dikwe ke khongwe tomana ti u kane ku itsa msika ka te go poro ke tanka mi teng kona ga anta ka dime de kane ma tseu nikanima kuin kwa naka hinto te zao nge te platwe nengi kwa akara te anye te koto an kuwa dama ka minko ka experimenting afrikanzi kwe na ta nte mingwita experimentieren cha sere te tun kwe na cha hinye te we anwe tuna cha sere te ne teki ngeki platwe nengi sere hu an cha doro pa ki kungo ta hansa mo tun kwe na kaya kata ngeta ka nyonsa mo an kwe na kuri to ngu akwe karatia tetia na abe kwe na Nung akwe, ngeki te akun kwena sere gwen, te mungo kwa te sere, te mungo kwa te sere, te ntwana sude kwena wote, ve tamman kwa wote. Eksamen ma twana ngok ma tamman te sangabe, na te kuye de te ukwe damka, te twan kaati dawote. Na chan, tu twan kaatsa dawote no, no an twan kaatsa dawote ma sude hesin kye nyan. To di kare kate, hito te an kene ma tuki galane, te kuye de ve tinta. 7 de dag sangai tati kerge tsa kun anga tsam ta khoma tsa tsau tsau sang ui kitano kerge te kun go be tsa ka khwete tsuite khresten tsuite a ne a ta khwete kerge kun go khungo go khwe ka ni ma tsausa tina a tuna kun go na e ore go ke ni ma khama tsao tsao kwa ta tsao go tsao go tsao go te sa ke ni ma ne u ka di kuye go go ti to a Nye gobe sasa de kamo sonda ka tse to nyeko kwada tuwe irita. Marto nyeko tao tunkwena to kam awoko kergi kun. To hinka tebe, kwete hinka tebe. Te a hinka tebe. Cha mungo gobe anzasin matza a hinka tebe. Nye cha ante hinka akum. Akuye cha akum kinyan akum saten ma. Cha mungo gobe ma tun e cha simu abu. Mana nga mungo ma tiye dhokato. Nga te nga tiye nga tama. Ti huwa hiwe na tati hiwe. Kana kwa hi. Huti, huti, hi. Gimu, cha tuan ta cha dhote. Khama kana kwa tangobo na cha tete. Che mungo be. Hi to te kumku kumku a. Kwe a kieye za kumka. Nga to ti mego kwa asyewa kan. Sanhe. Te kumku a gweno. Te de ae ta kwe a. Kien kera kungu. Kwa na ngeta hinyete. Ati kuriete kwa mtoti suere maguno. Changete ngundoro hea. Cha ave. Ma ngundoro ki changete rita. Changete ngundoro cha ave. Cha si tunu nge foreman ngundoro ki. No cha ak foreman ngundoro ki changete. Kwa mcha kuyikate dameta. O foreman dameta kuyete. O mungu anku dameta kuyete. No atabe. Tute ritasi tako mkaji kwa ndwa mkaji kitasi mkundore angi kitasino. Kwa ndwa mkundore deta ante venga kakwa te nye tikaya. Chantaka chaka yete kwe dama subu kwe chako yete. Kuma dema kumti kwe. Ise chasi nde ufori setere de kaya of madek dominete kaya kita. Dominete cha angu ve angundore chasi orahe. Cha kachika yete kwa na subu subu na kuye kwe. Nga khuji. Te ukuni hek mwa kwa te anti kuwe te anti te ta we kudito. Te o oka kumote. Ti a te kwe te mungo kako kwa kwa. Tamato di nge kwe nziki kuwe kwe. E te hi profita kwa zao te no. Na te kwe na tse mkuhe e. Ankwe na sika ti nge kia profita na. Ti ankuhe anka kuye kwe na kakuyi. Kya ni ma sebe kan e sana hi. Kama ngome kuzi yere kuyo. Na anga te sa te de awona te ukwenzi ki te nye kusenti kwa nen dukuto kwa te dukuto be te abe na ta te ina dukuto kuta akwana iki nwena te kaya kwa kwa te dukuto kwa ina akwana iki ndo te abasye kwa mungu kwa mungu kwa kwenye anata ire ta ti nge ya ura kwa anwa toti anga sa seba katema otam odi ee a te chinza nyadi ee a mungu de mungu a anakwa ina Anda ati kuye di kheri katen. To koma ato di shere mawe. Te an kate ve. Ma de mgungoro ki te tingre ta. Cha mwese ma ngin waka kunu kwe. Cha kwara e kwara be ama onna oro cha kwara. Na mkoma tung kawad dama kwe. Ke e kuzi teki anta hini santat. Cha duku to ta ting kuzi cha kwere ko cha kwara ko an kuzi. Na nata te hini gore kurito. Te kiare san kum kuwa oka. Onka warsa ma. Kwe at ungo kwa. No. Ti anki khere te nou, khere wosike mwe, swe he di swe gwen nou, uruiwe kwa mo kono anko te. Toun kono anko te yon, tukou twa yahi. Nou anko twa yad anki nou, anko twa hinye kwe. Sasa je te wosa toun, nou an di kan anko te nan, e nan e te wosa kakwa na te, te wosa anak ako te. Sanze hambe tana kagote. Manam mkwa ting kohoje akuri kuriete. Kohoje nkwere, kohoje kung, kohoje nkwere, kohoje kung, tuje maza u, kung karako tena. Dika anzai kikani ya oru nkwena, ana kaya na kaya kuite osa oru kwere na kagote. Ataka, ataka no kohoja kakuriete kwa kate kungo kukamu. Kate kungo kukamu. Na, kakwa kiare na kwate. Takwone ngen kwena, ako jisikit, ata nkwa siyeko kungo kuna ngen kwena mwote nu. Kano kwa hoje kuri na kwata. An kwa kaya toki tikuwete.